What pep ya na tuta? Enti ati wansam se hea na kienya diya bedi mpo. Ani enya biti mana mpo.

Onyankopon ayɛ ho nsɛnkyerɛne. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato naso sesia. Mese gye wa yaresa. Gye wa ware. Akwento opono no ebue. Ɛtwuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre. A wo ba no ɔngu wate. Mese onua no ɔbɛtena ase. Mese wo yere no bɛtena ase okunu no ɔngu. Bastan de broka yama mayama sahana tresem ne se emri bi na yesu richem o eni frafo mi enu bi ba ni chen o omu tia musia huye mobo david iba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi aye wehi omu buwa ne se hani owure

And you know it, me basa, me baba shun kunai. Me basa radin fami suma winyan shira. Ah, menti wu amen. Me se me basa, e radin fami suma winyan shira. Mamin kan sem bin chira nen shun kunai. Oni ma wati. Oh, jaja, yamin shira wati. Oni ma nidazo. Abraham.

Shotoya. Mayanka kasa fufro. Kabi biya wanoka. Wa woka kasa fufro dan. Mayanka bi. Kabi kabi kabi. Nika toroba siya toroba. E dana masiya daya basowa. Aye aye aye aye aye cho choroba. I'm crazy. Ina baba. Ishaba. Dana siya dana miya siya.